0: Bungile ina kulore rostinu botella longoloku a bulu la hase inka ku a gezu lava batira ku siku.
1: Amiga, tenha calma sobre o que dizem de mim.
0: Bakuni kumil matimu ya mtirloi
1: calma.
0: ali ngalo kanakana ilangili ntiru wa unene
1: não fui para a cama
0: aramba ku vanwani vanhu vaxwa ku ve va
1: vangaveni
0: xilangalanga kusa wotle ntirho wu nyile sima van'wani mabulu yo fana vhikigitaku ndza ku hikile ka gaza ya kuma na longoloko lowu tisileko ha yina kulori rostin botela mama new change la radio tiri ya usiku kusukela inyambani kala 4:50 minutos kia ku kia daf kilamba.

ani alisari xikwamba ni velekwa nyankhololweni ya rimi ni mwanana wa Ricardo Zekwamba ni Teresa Vasho Nyang'ombe ani sonyangu sempre foi de ser jornalista foi sonho de infância mas kaninga yikota yo concretizar definitivamente aliás ni yikotile pori ni kongu ninga yithomani watsalana wa mahungu hambi wongu ni dunda ngo turadu ni khala nayo ncotela nayo vindikwaswo vindikwaswo.